Torsdag morgen i Midtjylland her med Sabrina Carpenter og Manchild. Håber du er kommet godt fra start. Klokken den er 18:06, og her er Taylor Swift.